0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP.
1: Kata aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya.
0: Bantuan langsung tunai. Oh,

0: Hai kau lama sepedah tidak kubudu pesen heula.
1: Ya, spesial itu.
0: Spesial ada beda jeng batur awakna. Gunawan, sono akang.
1: Sepedah kumbang dua.
0: Mua pati-pati ayi beluk. Kasih rama lamun eueuh rasa anu leuwih perih dina hate.
1: Tang tos kulan.
0: Yakin, yakin, yakin kaula
1: semua
0: jalan anu ditempuh ku Adi Gunawan teh jalan anu numutkeun bener keur anjeun.
1: Tah, leres.
0: Diridoan ku akang. Kang jeung Rama di ditu keur macangkrama. Kaula ucing-ucingan di dieu
1: wararaas.
0: Wararaas
1: semua. Anak deui eta.
0: Dulu itu
1: kumaha kula?
0: Ieu kolam koi aya kene.
1: Aya.
0: Oh, itu koi na nyarampeurkeun.
1: Alah.
0: Marukana rek maraban meureun aing.
1: Semuhun eta. Bari cacalangapan.
0: Bari cacalangapan eta koi menta dahareun. Teuing menta dahareun teuing meureunan panungtungan hayang pangih jeung aing.
1: Duh, rupina kula.
0: Eta koi
1: semuhun.
0: Maneh mangeunah koi paeh teh paeh wungkul. Tapi kaula mah sajaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.
1: Duh, semuhun.
0: Anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade melak goreng buah goreng.
1: Eta ulat.
0: Tuh. Cingkaro cepat ngegeboy kitu eta lauk koi gusti. Endah dada melan pangeran.
1: Semuhun.
0: Duh.

Sada saha sikit tuan. Ubat titik kaulah tehnya tati negara. Astina boros. Kagara ngadengi ayah negara Astina ay. Lah mana Astina teh? Tis